0: teamă că batem câmpii.
1: Dar tot timpul mi-e teamă că batem câmpii, mi-e teamă că nu interesează pe nimeni ce spunem, că nu suntem

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Катерат под нами.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Acolo comete în cer, traiectoriile se îngână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Un automobil lovit de un tren marfar pe tronsonul Bălțata-Câinari. Un nou accident la o trecere la nivel cu calea ferată s-a produs duminică 31 mai, în jurul orei 18:55, pe tronsonul feroviar Bălțata-Câinari, informează întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova CFM. Potrivit companiei, mecanicul unui tren marfar a recurs la frânare de urgență după ce un automobil a încercat să traverseze calea ferată. Cu toate acestea, impactul nu a putut fi evitat. Conform informațiilor preliminare prezentate de CFM, șoferul ar fi traversat linia de calea ferată cu încălcare regulilor de circulație. Reprezentanții întreprinderii reamintesc că infrastructura feroviară este o zonă cu risc sporit, iar trenurile au nevoie de o distanță mare pentru a se opri complet. Din acest motiv, mecanicii nu pot evita întotdeauna accidentele atunci când pe șine apare un obstacol în mod neașteptat. Grecia, investițiile în turism depășesc 5 miliarde de euro pe an. Investițiile în turismul elen au rămas stabile în perioada 2024-2025, potrivit Institutului de Studii al Confederației Elene a Turismului. Activitatea totală de investiții în sector s-a situat anul trecut la 5,03 miliarde de euro, o ușoară scădere de 0,6% comparativ cu nivelul de 5,06 miliarde de euro din 2024. Din acest total, cheltuielile legate de valoarea adăugată pe piața internă care rămâne în economia elenă, excluzând importurile, s-a situat la 2,42 miliarde de euro în 2025, un ușor declin de 0,9% comparativ cu 2,44 miliarde de euro în 2024, conform INSETE. Raport tehnic finalizat. Drona căzută la Galați e de proveniență rusească. Președintele Nicu Șordan a anunțat într-o postare pe rețelele sociale că raportul tehnic finalizat de specialiștii români arată faptul că drona prăbușită la Galați este Geran 2, de proveniență rusească. Șeful statului a prezentat și dovezile care au dus la această concluzie fără dubiu. Drona prăbușită joi noapte la Galați este Geran 2, de proveniență rusească. Aceasta este concluzia fără dubiu a raportului tehnic finalizat de specialiștii statului român. Ancheta a stabilit acest lucru pe baza unui ansamblu consistent de probe tehnice. A scris duminică pe Facebook președintele Nicu Șordan, adăugând mai multe fotografii. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon.

0: telefon 069-139-016. Reține 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar.
2: Publicitate. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
4: Publicitate la Radio Dar. 0.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Un automobil lovit de un tren marfar pe tronsonul Bălțata-Căinari. Un nou accident la o trecere la nivel cu calea ferată s-a produs duminică 31 mai, în jurul orei 18:55, pe tronsonul feroviar Bălțata-Căinari, informează întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova CFM. Potrivit companiei, mecanicul unui tren marfar a recurs la frânare de urgență după ce un automobil a încercat să traverseze calea ferată. Cu toate acestea, impactul nu a putut fi evitat. Conform informațiilor preliminare prezentate de CFM, șoferul ar fi traversat linia de calea ferată cu încălcare regulilor de circulație. Reprezentanții întreprinderii reamintesc că infrastructura feroviară este o zonă cu risc sporit, iar trenurile au nevoie de o distanță mare pentru a se opri complet. Din acest motiv, mecanicii nu pot evita întotdeauna accidentele atunci când pe șine apare un obstacol în mod neașteptat. Grecia, investițiile în turism depășesc 5 miliarde de euro pe an. Investițiile în turismul elen au rămas stabile în perioada 2024-2025, potrivit Institutului de Studii al Confederației Elene a Turismului. Activitatea totală de investiții în sector s-a situat anul trecut la 5,03 miliarde de euro, o ușoară scădere de 0,6% comparativ cu nivelul de 5,06 miliarde de euro din 2024. Din acest total, cheltuielile legate de valoarea adăugată pe piața internă care rămâne în economia elenă excluzând importurile s-a situat la 2,42 miliarde de euro în 2025, un ușor declin de 0,9% comparativ cu 2,44 miliarde de euro în 2024, conform INSETE. Raport tehnic finalizat. Drona căzută la Galați e de proveniență rusească. Președintele Nicu Șordan a anunțat într-o postare pe rețelele sociale că raportul tehnic finalizat de specialiștii români arată faptul că drona prăbușită la Galați este Geran 2, de proveniență rusească. Șeful statului a prezentat și dovezile care au dus la această concluzie fără dubiu. Drona prăbușită joi noapte la Galați este Geran 2, de proveniență rusească. Aceasta este concluzia fără dubiu a raportului tehnic finalizat de specialiștii statului român. Ancheta a stabilit acest lucru pe baza unui ansamblu consistent de probe tehnice. A scris duminică pe Facebook președintele Nicu Șordan, adăugând mai multe fotografii. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

0: peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.
1: Vă îmbrățișez, dragi radioascultători, sunt Paul Surugiu Fuego și vă invit să ascultați muzică bună aici la Radio Dar, radioul tuturor moldovenilor.

fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar.
2: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.

0: Carnea Ușii Ungheni. Alege carnea sănătoasă. Alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii

0: îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.
3: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Un automobil lovit de un tren marfar pe tronsonul Bălțata-Căinari. Un nou accident la o trecere la nivel cu calea ferată s-a produs duminică 31 mai, în jurul orei 18:55, pe tronsonul feroviar Bălțata-Căinari, informează întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova CFM. Potrivit companiei, mecanicul unui tren marfar a recurs la frânare de urgență după ce un automobil a încercat să traverseze calea ferată. Cu toate acestea, impactul nu a putut fi evitat. Conform informațiilor preliminare prezentate de CFM, șoferul ar fi traversat linia de calea ferată cu încălcare regulilor de circulație. Reprezentanții întreprinderii reamintesc că infrastructura feroviară este o zonă cu risc sporit, iar trenurile au nevoie de o distanță mare pentru a se opri complet. Din acest motiv, mecanicii nu pot evita întotdeauna accidentele atunci când pe șine apare un obstacol în mod neașteptat. Grecia, investițiile în turism depășesc 5 miliarde de euro pe an. Investițiile în turismul elen au rămas stabile în perioada 2024-2025, potrivit Institutului de Studii al Confederației Elene a Turismului. Activitatea totală de investiții în sector s-a situat anul trecut la 5,03 miliarde de euro, o ușoară scădere de 0,6% comparativ cu nivelul de 5,06 miliarde de euro din 2024. Din acest total, cheltuielile legate de valoarea adăugată pe piața internă care rămâne în economia elenă, excluzând importurile, s-a situat la 2,42 miliarde de euro în 2025, un ușor declin de 0,9% comparativ cu 2,44 miliarde de euro în 2024, conform INSETE. Raport tehnic finalizat. Drona căzută la Galați e de proveniență rusească. Președintele Nicu Șordan a anunțat într-o postare pe rețelele sociale că raportul tehnic finalizat de specialiștii români arată faptul că drona prăbușită la Galați este Geran 2, de proveniență rusească. Șeful statului a prezentat și dovezile care au dus la această concluzie fără dubiu. Drona prăbușită joi noapte la Galați este Geran 2, de proveniență rusească. Aceasta este concluzia fără dubiu a raportului tehnic finalizat de specialiștii statului român. Ancheta a stabilit acest lucru pe baza unui ansamblu consistent de probe tehnice. A scris duminică pe Facebook președintele Nicu Șordan, adăugând mai multe fotografii. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopotlin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar.
0: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine, pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu ViviSpa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Un automobil lovit de un tren marfar pe tronsonul Bălțata, Căinari. Un nou accident la o trecere la nivel cu calea ferată s-a produs duminică 31 mai, în jurul orei 18:55, pe tronsonul feroviar Bălțata, Căinari, informează întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova CFM. Potrivit companiei, mecanicul unui tren marfar a recurs la frânare de urgență după ce un automobil a încercat să traverseze calea ferată. Cu toate acestea, impactul nu a putut fi evitat. Conform informațiilor preliminare prezentate de CFM, șoferul ar fi traversat linia de calea ferată cu încălcare regulilor de circulație. Reprezentanții întreprinderii reamintesc că infrastructura feroviară este o zonă cu risc sporit, iar trenurile au nevoie de o distanță mare pentru a se opri complet. Din acest motiv, mecanicii nu pot evita întotdeauna accidentele atunci când pe șine apare un obstacol în mod neașteptat. Grecia, investițiile în turism depășesc 5 miliarde de euro pe an. Investițiile în turismul elen au rămas stabile în perioada 2024-2025, potrivit Institutului de Studii al Confederației Elene a Turismului. Activitatea totală de investiții în sector s-a situat anul trecut la 5,03 miliarde de euro, o ușoară scădere de 0,6% comparativ cu nivelul de 5,06 miliarde de euro din 2024. Din acest total, cheltuielile legate de valoarea adăugată pe piața internă care rămâne în economia elenă, excluzând importurile, s-a situat la 2,42 miliarde de euro în 2025, un ușor declin de 0,9% comparativ cu 2,44 miliarde de euro în 2024, conform Insete. Raport tehnic finalizat. Drona căzută la Galați e de proveniență rusească. Președintele Nicu Șordan a anunțat într-o postare pe rețelele sociale că raportul tehnic finalizat de specialiștii români arată faptul că drona prăbușită la Galați este Geran 2, de proveniență rusească. Șeful statului a prezentat și dovezile care au dus la această concluzie fără dubiu. Drona prăbușită joi noapte la Galați este Geran 2, de proveniență rusească. Aceasta este concluzia fără dubiu a raportului tehnic finalizat de specialiștii statului român. Ancheta a stabilit acest lucru pe baza unui ansamblu consistent de probe tehnice. A scris duminică pe Facebook președintele Nicu Șordan, adăugând mai multe fotografii. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: dimineață.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: de vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar. Publicitate.
1: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
0: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Un automobil lovit de un tren marfar pe tronsonul Bălțata-Căinari. Un nou accident la o trecere la nivel cu calea ferată s-a produs duminică 31 mai, în jurul orei 18:55, pe tronsonul feroviar Bălțata-Căinari, informează întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova CFM. Potrivit companiei, mecanicul unui tren marfar a recurs la frânarea de urgență după ce un automobil a încercat să traverseze calea ferată. Cu toate acestea, impactul nu a putut fi evitat. Conform informațiilor preliminare prezentate de CFM, șoferul ar fi traversat linia de cale ferată cu încălcare regulilor de circulație. Reprezentanții întreprinderii reamintesc că infrastructura feroviară este o zonă cu risc sporit, iar trenurile au nevoie de o distanță mare pentru a se opri complet. Din acest motiv, mecanicii nu pot evita întotdeauna accidentele atunci când pe șine apare un obstacol în mod neașteptat. Grecia. Investițiile în turism depășesc 5 miliarde de euro pe an. Investițiile în turismul elen au rămas stabile în perioada 2024-2025, potrivit Institutului de Studii al Confederației Elene a Turismului. Activitatea totală de investiții în sector s-a situat anul trecut la 5,03 miliarde de euro, o ușoară scădere de 0,6% comparativ cu nivelul de 5,06 miliarde de euro din 2024. Din acest total, cheltuielile legate de valoarea adăugată pe piața internă care rămâne în economia elenă, excluzând importurile, s-a situat la 2,42 miliarde de euro în 2025, un ușor declin de 0,9% comparativ cu 2,44 miliarde de euro în 2024, conform Insider. Raport tehnic finalizat. Drona căzută la Galați e de proveniență rusească. Președintele Nicu Șordan a anunțat într-o postare pe rețelele sociale că raportul tehnic finalizat de specialiștii români arată faptul că drona prăbușită la Galați este Geran 2, de proveniență rusească. Șeful statului a prezentat și dovezile care au dus la această concluzie fără dubiu. Drona prăbușită joi noapte la Galați este Geran 2, de proveniență rusească. Aceasta este concluzia fără dubiu a raportului tehnic finalizat de specialiștii statului român. Ancheta a stabilit acest lucru pe baza unui ansamblu consistent de probe tehnice. A scris duminică pe Facebook președintele Nicu Șordan, adăugând mai multe fotografii. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codri și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar, aici, acasă, în Moldova.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Rețin:

0: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
2: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine. Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Un automobil lovit de un tren Marfar pe tronsonul Bălțata Căinari. Un nou accident la o trecere la nivel cu calea ferată s-a produs duminică 31 mai, în jurul orei 18:55, pe tronsonul feroviar Bălțata Căinari, informează întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova CFM. Potrivit companiei, mecanicul unui tren Marfar a recurs la frânarea de urgență după ce un automobil a încercat să traverseze calea ferată. Cu toate acestea, impactul nu a putut fi evitat. Conform informațiilor preliminare prezentate de CFM, șoferul ar fi traversat linia de calea ferată cu încălcare regulilor de circulație. Reprezentanții întreprinderii reamintesc că infrastructura feroviară este o zonă cu risc sporit, iar trenurile au nevoie de o distanță mare pentru a se opri complet. Din acest motiv, mecanicii nu pot evita întotdeauna accidentele atunci când pe șine apare un obstacol în mod neașteptat. Grecia, investițiile în turism depășesc 5 miliarde de euro pe an. Investițiile în turismul elen au rămas stabile în perioada 2024-2025, potrivit Institutului de Studii al Confederației Elene a Turismului. Activitatea totală de investiții în sector s-a situat anul trecut la 5,03 miliarde de euro, o ușoară scădere de 0,6% comparativ cu nivelul de 5,06 miliarde de euro din 2024. Din acest total, cheltuielile legate de valoarea adăugată pe piața internă care rămâne în economia elenă, excluzând importurile, s-a situat la 2,42 miliarde de euro în 2025, un ușor declin de 0,9% comparativ cu 2,44 miliarde de euro în 2024, conform INSETE. Raport tehnic finalizat. Drona căzută la Galați e de proveniență rusească. Președintele Nicu Șordan a anunțat într-o postare pe rețelele sociale că raportul tehnic finalizat de specialiștii români arată faptul că drona prăbușită la Galați este Geran 2, de proveniență rusească. Șeful statului a prezentat și dovezile care au dus la această concluzie fără dubiu. Drona prăbușită joi noapte la Galați este Geran 2, de proveniență rusească. Aceasta este concluzia fără dubiu a raportului tehnic finalizat de specialiștii statului român. Ancheta a stabilit acest lucru pe baza unui ansamblu consistent de probe tehnice. A scris duminică pe Facebook președintele Nicu Șordan, adăugând mai multe fotografii. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!

0: Bună ziua, dragi ascultători ai postului de radio Radio Dar. Astăzi este luni, 1 iunie, iar noi vă spunem cu drag bine ați venit la emisiunea Amiaza cu noi. Ieri am sărbătorit Duminica Mare, o zi importantă, plină de lumină, credință și tradiții frumoase. Iar cu această ocazie vrem să vă transmitem încă o dată cele mai sincere urări de bine tuturor ascultătorilor noștri. Iar astăzi sărbătorim copilăria. Am dat start și cu o melodie atât de frumoasă în grădina copilăriei. Aura ne-a dus această melodie frumoasă. Eu sper că cei care ați ascultat v-ați dus un pic cu gândul în copilărie, da? Îi felicităm pe toți copiii și totodată spunem cu bucurie: bun venit vară! Bine a venit vara! Ne bucurăm foarte mult de acest anotimp. Sperăm să avem parte de timp frumos și de o vară foarte frumoasă. Să fie un anotimp, eu zic, plin de soare, da? Amintiri frumoase, energie pozitivă și momente speciale pentru fiecare din voi. Iar aici, la Radio Dar, aveți ocazia să transmiteți astăzi un gând bun, o felicitare specială sau să dedicați melodia preferată celor dragi. Vă invit să rămâneți alături de noi, aici la Amiaza cu noi, pentru muzică frumoasă, emoții pozitive și o atmosferă caldă doar la Radio Dar. Eu sunt Verelea, vocea, și bineînțeles sunt la pupitru aici unde transmite zi de zi toate gândurile frumoase pentru dumneavoastră. Avem și primul apel telefonic. Alo? Bună ziua!
1: Bună ziua, doamnă Viorile! Nicolae Stăniciun.
0: Bine ați venit, domnul Nicolae!
1: Mulțumim! Vreau să felicit cu toți copiii din Republica Moldova, după ce plecare, mai scurt cu toți copiii după dreptul mântet. La toți copiii sănătate, pace pe pământ, fiecare copilul vrea fie sănătos, fie pace pe pământ. Și bunul Dumnezeu să le dea sănătate și mai curița Domnului. Sănătate la toți copiii și cele bune în viață.
0: Așa să la, fie.
1: La toată lumea sănătate. Un cântec la alegerea dumneavoastră pentru toți copiii.
0: Așa, neapărat.
1: Mulțumim, mulțumim și o zi bună și un bun început de săptămână cu bucurie.
0: Să dea Dumnezeu, la revedere. Mulțumim mult. O zi frumoasă, la revedere, numai bine. Sănătate.
1: La revedere.
0: Cu mare drag vom alege o melodie frumoasă. Reamintesc celor de acasă care sunteți alături de noi, cei mai fideli radioascultători și nu doar, 0787 100 129, același număr de telefon, cu gând bun, cu o felicitare. Te așteptăm cu mare drag și nerăbdare aici la Dar, aici la Radio Dar FM. Dragilor, am pregătit deja o melodie, după care va veni și pentru domnul Nicolae, neapărat, de ce nu. M-am gândit să ascultăm în această clipă, de vină este vara și vine Victoria Lungu cu această melodie frumoasă. Și da, astăzi este prima zi de vară, de vină este vara. Eu vă invit să fiți aproape, să ascultați această melodie frumoasă și haideți să ne ducem pe acest val de vară.

0: Am revenit, suntem din nou în emisie directă, zilele de vară. Această frumoasă melodie de vine, este vara de Victoria Lungu, am ascultat-o. Avem un alt apel telefonic. Alo, bună ziua!
1: Bună ziua, doamna Viorelia!
0: Bună, bună!
1: Asta Nicolae de la Drogea vă sună.
0: Bine ați venit, domnul Nicolae, doar că dați radio-ul mai încet.
1: Da, e radio-ul tot unde, nu e proape.
0: Așa, bine.
1: Și, doamna Viorelia, aș vrea... Am o felicitare pentru sora mea, Nina, care o cheamă din sat Carigrad, pe Ion Drochea. Are împlinită o vârstă frumoasă de 68 de ani, se numește Nina Dejan și am vrea un cadou muzical pentru dumneiei. E Dunita German, astăzi 10 de oameni, parcă să pare să numește.
0: La mulți ani de ziua ta, cu mare drag.
1: Și pentru sora dragă, sunt toți cei care ne ascultă. Vă mulțumesc dumneavoastră, m-ați ascultat.
0: Cu mare drag, zi frumoasă și încă o dată la mulți ani pentru sora. Numai bine, la revedere.
1: Vă mulțumim, la revedere.
0: Cu plăcere. 078-700-129, același număr de telefon. Eu vă aștept în continuare, 12-15 minute. Mai avem un alt apel telefonic. Alo, bună ziua!
2: Alo, bună ziua, doamna Viorelia! Vă sună domnul Ciobănașu. Vă sună domnul Ciobănașu, doamna Viorelia, Nicolae Sălnicel. Vreau să-l salut și eu pe vecinul meu care a sunat în prima oară. Doresc lui mult sănătate, să pun numele reușim și la mai mult și la mai mare. La mine dedicația vine pentru doamna Asia din Petrești Ungheni, care m-a salutat vinerea, m-a dat timp cu Ciobănașul. Nu știu dacă e pe recepție, doamna Asia care m-a felicitat, adică mi-a dat dedicație vinerea. Că am încheluit să sun la programul dumneavoastră și părez de rău n-am reușit. Și vreau să dau o dedicație pentru doamna Asia pe trește în gen, la mai mult și la mai mare. Să o văd pe dânsa sănătoasă și tot bine de lume, dacă ne aude acum la moment. Alo.
0: Ce melodie ascultăm?
2: Ascultăm de Mirom Grim Trandafiri,
0: toate florile. Așa, neapărat. Da.
2: Și pentru Nicolae din Solnicen, pentru vecinul, și pentru Nicolae de la Bălț, și pentru domnul Vasile Elisaveta Bălț. Vă salut cu drag domnul Ciobănașu, la mai mult și la mai mare, și pentru doamna Asia să fie dedicație, din Petrești Ungheni. El îmi sună în nou permanent că niciodată domnul Ciobănașu nu i-a dat dedicație. Iată acum, dacă nu știu, pe recepție, nu știu, de la început de emisiuni, dacă ceva se transmite, fie că vă suna Ciobănașu și vă da dedicația pe vineri care au fost, care au pus fuiego aici a Ciobănia.
0: Neapărat.
2: Îi mulțumesc frumos, doamna asta. Tot ascultător la mai mult și la mai mare și așteptăm melodia.
0: O zi frumoasă, la revedere, numai bine. Continuăm, dragilor, ascultăm pentru domnul Nicolae, mai întâi de toate copilărie, nu pleca, după care Doinița German, la mulți ani de ziua ta, pentru surioara, sora dragă a domnului Nicolae de la Drochea, dar și pentru Nicolae cel mai tânăr, vom asculta Mirom Grin, toate florile. Eu vă invit să fiți aproape și audiție plăcută. Sunt Viorelia, vă aștept cu drag până la ora 14, aici în emisie directă, în ediția noastră, Amiaza cu noi. Dacă ți-e trist, dacă ești, nu știu, în mașină, dacă ești la birou, atunci conectează-te, fii alături de noi, formează doar radar.md și fii alături de noi online. Iar acum, copilărie, nu pleca. Valeria Pașa și Ștefanel Roșcovanu.

0: Am revenit, suntem din nou în emisie directă, 12:29 de minute, am ascultat trei melodii frumoase, au răsunat cu mare drag. Acum avem un alt apel telefonic, hai să vedem cine ne salută. Alo, bună ziua!
1: Alo, bună ziua, doamnă Viorelia! Mă numesc Svetlana din Hiluț, Fălești. Vreau să felicit astăzi, pe data de 1 iunie, pe toți copiii, cu ziua copiilor, am trei nepoței, vreau și pe dânșii să-i felicit, le doresc mult sănătate, o copilărie fericită și cât mai multe realizări frumoase în școală și în viitor. Și mai am o felicitare, ieri nepoata mea a împlinit o vârstă foarte frumoasă, se numește Tatiana Graur din satul Pârlița, Fălești. Vreau să-i doresc multă, multă sănătate, fericire, să fie iubită de soț, de copii, de toți care sunt mereu alături. Îi doresc un sincer la mulți ani. Și dacă se poate, un cântec de dumneavoastră de ziua ta.
0: Cu mare drag va veni această melodie frumoasă. Mulțumim mult pentru toate gândurile împărtășite, pentru bucurile pe care le aduceți la Radio Dar și spunem și noi la mulți ani, bineînțeles.
1: Mulțumim frumos și dumneavoastră sănătate și la copilașul dumneavoastră îi doresc o copilărie fericită și tot binele din lume să fie.
0: Mulțumesc frumos! De Doamne, toți copiii să fie sănătoși, fericiți, da. Să avem pace în țară și să ne bucurăm alături de ei.
1: Ne bucurăm de dânșii.
0: Sigur.
1: Să avem bucurie și pace, sănătate.
0: Așa să fie. Mulțumim din
1: toată inima. Frumos, vă doresc un început săptămână cât mai frumos, cât mai reușit.
0: Așa să fie. Iar eu vă doresc o vară minunată să aveți.
1: Mulțumim, mulțumim și eu vă doresc o vară minunată, mult spor și de ajutor să fie.
0: Așa să fie.
1: Mulțumesc, o zi
0: dragă,
1: bună.
0: O zi frumoasă, la revedere, numai bine.
1: Mulțumesc, la revedere.
0: La revedere. Noi continuăm 078-700-129. Hai să vedem cine este următorul. Radio ascultător, am mai încercat cineva să ajungă și da, iată, avem pe cineva pe fir. Bună ziua!
2: Bună ziua, doamna Viorelia, îngerașul meu!
0: Bună, bună, bine ați venit!
2: Vorbesc cu doamna Veronica lui Caraus Anatolii.
0: Da, doamna Veronica, vă salutăm cu mare drag.
2: Eu mă bucur tare mult că vă aud. Sănătos, voioși. Da, vă dau o dedicată pentru soțul meu, Caraus Anatolie. Ești bărbatul de aur.
0: Așa.
2: Am auzit
0: de Cristi Ruș, bărbatul de aur, bineînțeles.
2: Da, da, vă rog eu frumos pentru Caraus Anatolie din Sivirova, soțul meu.
0: Neapărat ascultăm această melodie.
2: Hai, vă rog frumos că Nu știu, dar nu pot fără Caraus.
0: Neapărat, doamna Veronica, va veni Cristi Ruș cu melodia Bărbat de Aur pentru soțul dumneavoastră și, bineînțeles, pentru familia voastră.
2: Mulțumim frumos, vă pup tot, vă doresc mult sănătate ca în sărbătoare, tot în sărbătoare și
0: azi. Așa este.
2: A doua zi după Duminica Mare.
0: Exact. Și încă și ziua copiilor și prima zi de vară. Trei sărbători avem astăzi.
2: Da, și așa că vara înainte sănătoasă și cu vara înainte toată familia nevoastră și toată emisiunea asta. Oamenii care la emisiunea asta la unii lucrați metali și sănătoși. Toată lumea.
0: Așa să fie. Noi vă mulțumim, zi frumoasă, vă dorim și o vară călduroasă, superbă. Numai bine.
2: Mulțumim frumos vouă tot.
0: La revedere, zile frumoase.
2: La revedere, la revedere.
0: Noi continuăm, mergem mai departe. Viorelea, de ziua ta, Cristi Ruș, Bărbat de Aur. Răsună chiar în această clipă. Rămâneți aproape și audiți-o plăcută.

0: Cristi Rușcu, Bărbatul de Aur, dragilor, am ascultat aici la Amiaza cu noi.
1: Amiaza cu noi.
0: Cum spuneam, am revenit și avem un apel telefonic. Alo, bună ziua!
2: Un apel telefonic. Alo, bună ziua! Un apel telefonic.
0: Alo, bună ziua! Așa, ne pare rău, dar așa nu poate continua. Vă rog tare mult, când sunați, ascultați doar în receptor. Atât e tot. Radioul să fie închis. Mulțumesc mult. Continuăm 078-700-129-12-42 de minute. Puțin timp ne-a rămas. Vine publicitatea și da, încet încet se scurge o oră din Amiaza cu noi. Dar marea bucurie este că mai avem o oră frumoasă și vă aștept cu mare drag pe toată lumea ca să ajungeți în emisie directă. Un alt apel telefonic. Alo, bună ziua!
2: Un alt apel telefonic.
0: Poate același apel telefonic. Vă rog să dați radio mai încet. Îmi pare rău, dar nu pot continua așa, dragă radioascultător sau nu știu cine e acolo după fir. Te rog din suflet, sună doar la telefon și radio-ul să-l închizi definitiv. Sincer, dar o să rămân fără auz aici. Continuăm, mergem mai departe. De ce trebuie să ne stricăm buna dispoziție? De ce trebuie să mă repet ani de zile, să zic, de fiecare dată? Dați, oameni buni, radio-ul mai încet. E atât de greu de înțeles, în limba română vorbesc. Iarăși sună acest apel. Hai să vedem dacă de data asta iarăși e aceeași problemă. Bună ziua!
3: Bună ziua!
0: Vă rog de mult suflet, dați radioul mai încet, domnule. Nu, mai mult nici nu răspund la apel. Nu vă supărați, dar nu aveți un pic de respect și de soveste, sincer vă zic. Noi continuăm, dragilor, tot aici vă aștept cu mare drag. În continuare am pregătit o altă frumoasă melodie. Și bineînțeles, dacă e tot vară, vară să fie, da? Vine Aura să ne aducă melodia toată vara. Hai să dansăm pe aceste ritmuri frumoase și să primim cu mare drag.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068-777-395. Reține 068-777-395 sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso, 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici unde mi-e drag. Revin acasă unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar.
3: Publicitate.
4: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.
0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.

0: Ziua.
1: Bună ziua, doamnă Viorelie.
2: Bună, bună.
1: Bună ziua. Doamnă Viorelie, la noi a fost și este hramul satului, Elizaveta Bălți. La noi a fost scumpii noștri, Fuego, Acord, când ai fost Acord, Nebunul și Fuego. Așa frumos a fost, stadionul plin, toate satele vecine au fost, tare frumos.
2: Felicitări!
1: Și vreau, dar de ce doamna Viorelie nu a luat parte la noi, eh?
2: Păi dacă n-am primit invitația, dacă primeam invitația, veneam cu mare drag.
1: Asta depinde de primar, da?
2: Exact, dacă primarul, voi veniți cu gândul și cu o solicitare la primar, atunci primarul invită.
1: Ei, dar dacă așa, vreau un pinte, că lui tare, el tare s-o stărui și așa frumos a făcut când lui. Eu am fost în Bălți, dar nu a fost așa cum la noi, stadionul în Elizaveta. Că la partea primarului vreau cânti cu ta. Vă rog și dumneavoastră vă doresc mult sănătate, pace și toate cele bune și sărbătoare fericit. La noi
2: mulțumim.
1: Încă sărbătoare.
2: Așa, ne bucurăm tare mult să aveți în continuare
1: sănătate. Hai,
2: o zi
1: la partea primarului, vă rog frumos.
2: Neapărat.
1: Sănătate.
2: Sănătate și dumneavoastră și ne bucurăm tare mult că ați sărbătorit frumos cu oameni dragi. Așa, vom asculta, bineînțeles, melodia la poarta primarului de Andrei Coțofană și Orchestra Mugurel. 07 8 700 129 rămâne a fi disponibilă în această clipă numărul nostru de telefon și linia disponibilă pentru dumneavoastră, cei care vreți să ajungeți în emisie directă. Eu sunt Verelea, până la ora 14 vă dau o întâlnire cu drag aici la Radio Dar. Și da, te invit pe tine, drag ascultător, dacă nu a reușit atunci să te conectezi pe frecvența Dar FM, pentru că aici se ascultă muzică bună. Aici avem oameni dragi în care ținem această companie frumoasă la amiaza cu noi. Bine, continuăm cu Andrei Coțofană și Orchestra Mugurel la poarta primarului.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Un automobil lovit de un tren marfar pe tronsonul Bălțata-Căinari. Un nou accident la o trecere la nivel cu cale ferată s-a produs duminică 31 mai, în jurul orei 18:55, pe tronsonul feroviar Bălțata-Căinari, informează întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova CFM. Potrivit companiei, mecanicul unui tren marfar a recurs la frânare de urgență după ce un automobil a încercat să traverseze calea ferată. Cu toate acestea, impactul nu a putut fi evitat. Conform informațiilor preliminare prezentate de CFM, șoferul ar fi traversat linia de cale ferată cu încălcare regulilor de circulație. Reprezentanții întreprinderii reamintesc că infrastructura feroviară este o zonă cu risc sporit, iar trenurile au nevoie de o distanță mare pentru a se opri complet. Din acest motiv, mecanicii nu pot evita întotdeauna accidentele atunci când pe șine apare un obstacol în mod neașteptat. Grecia, investițiile în turism depășesc 5 miliarde de euro pe an. Investițiile în turismul elen au rămas stabile în perioada 2024-2025, potrivit Institutului de Studii al Confederației Elene a Turismului. Activitatea totală de investiții în sector s-a situat anul trecut la 5,03 miliarde de euro, o ușoară scădere de 0,6% comparativ cu nivelul de 5,06 miliarde de euro din 2024. Din acest total, cheltuielile legate de valoarea adăugată pe piața internă care rămâne în economia elenă, excluzând importurile, s-a situat la 2,42 miliarde de euro în 2025, un ușor declin de 0,9% comparativ cu 2,44 miliarde de euro în 2024, conform Insete. Raport tehnic finalizat. Drona căzută la Galați e de proveniență rusească. Președintele Nicu Șordan a anunțat într-o postare pe rețelele sociale că raportul tehnic finalizat de specialiștii români arată faptul că drona prăbușită la Galați este Geran 2, de proveniență rusească. Șeful statului a prezentat și dovezile care au dus la această concluzie fără dubiu. Drona prăbușită joi noapte la Galați este Geran 2, de proveniență rusească. Aceasta este concluzia fără dubiu a raportului tehnic finalizat de specialiștii statului român. Ancheta a stabilit acest lucru pe baza unui ansamblu consistent de probe tehnice. A scris duminică pe Facebook președintele Nicu Șordan, adăugând mai multe fotografii. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
3: Am revenit 13-2 minute și, bineînțeles, continuăm tot aici Amiaza cu noi. Eu sunt Verelea, gazda emisiunii, și vă aștept la 0787-100-129. Petrecem frumos această amiază, le spunem la mulți ani tuturor copiilor, dragilor. Așa cum spuneam, astăzi se sărbătorește Ziua Copiilor și da, vă reamintesc că este 1 iunie 2026, 152-a zi anului conform calendarul Grigorian, iar până la sfârșitul anului au rămas 213 zile. Iată că avem un alt apel telefonic. Alo, bună ziua!
4: Bună ziua, Reana!
3: Da, vă ascultăm!
4: Bună ziua!
3: Bună, bună!
4: O să vă grăzați de la Părinții.
3: Da, domnul Vitale, spuneți, vă ascultăm.
4: Eu vreau o melodie de Ana Grosu, Nașelii.
3: Așa.
4: Pentru mine, pentru toți ascultătorii, pentru Nicolae de la Policeni, de la Ion Surdu, de la Policeni.
3: Neapărat o pregătim și o ascultăm cu drag.
4: Hai, vă rog.
3: Pentru puțin, zi frumoasă, la revedere și multă sănătate. 0787-100-129, același număr de telefon, dragilor, la care vă așteptăm pe toată lumea în emisie directă. Așadar, spuneam mai devreme că, iată, a revenit același apel care era cu sunetul tare la radio. Hai să vedem dacă, nu știu, și-a primit, eu zic, lecția. Să vedem dacă nici nu se primește să să facem conectarea. Hai să vedem. Alo, bună ziua!
5: Alo?
3: Bună ziua!
5: Bună ziua!
3: În sfârșit!
5: Bună ziua! Păi da, în sfârșit!
3: Dar toți aud de radio, vă rog frumos să vă îndepărtați de radio, nu glumesc în acest clip.
5: Dar nu, că el e mai departe din mine,
3: eu
5: mai
3: îl aud, domnule. Eu vă aud bun. Și mă aud pe ecou pe mine.
5: Aha.
3: Eu
5: vreau să am, mă numesc Constantin Baba din satul de Răgușa Raiul Cărnemir și vreau ca ziua copiilor, am 7 nepoți, 4 nepoți și 3 nepoți. Și un cadou muzical pentru ziua copiilor și prima zi de vară și succes, sănătate și dumneavoastră, un cântec pentru copii așa vesel.
3: Așa.
5: Dacă se poate.
3: Sigur, neapărat.
5: Am, vă spun, nepoții, adică nepoatele, Melisa, Madalina și Milana. Și nepotul cel mai mitel, Gheorghiță, care poartă numele tatăl Gheorghe Vicol. El are 9 luni, amuș. Și am la Tigheși, Raionul Lova, l-am pe Laurențiu, Ionel și Lavinia. Și doresc o muzică pentru copii frumoasă.
3: Să fie sănătoși, bineînțeles, vom pregăti o
5: și sănătate și la nevoastră. Mulțumim de emisiunea care este.
3: Cu mare drag.
5: Și succes în lucru și așa mai departe.
3: Mulțumim de
5: suflet. Bine? Hai, vă mulțumim, sănătate la toți.
3: La fel, numai bine. Noi continuăm, am încercat cineva să ajungă în emisie directă, 0787-100-129. Așa, iată că avem un apel. Alo, bună ziua!
6: Bună ziua! Eu sunt din raionul Nine Noi, satul Pugăceni, mă numesc Maria și doresc să un cântec de Anatol Mărzencu pentru toți copiii lumii, le doresc sănătate, bucurii la toți copiii și a nepoții mei, că am un nepoțel, adică doi nepoți, Petrică și Ștefanel și Ionuț și Irinuța. Și doresc mult sănătate și pași pământ și tot binele de lume. Și un cântec de Anatol Mărzencu.
3: Cu mare drag, va veni o melodie frumoasă. Noi vă
6: mulțumim. Și dumneavoastră vă doresc o zi bună azi.
3: Mulțumim, la fel, zi frumoasă, să aveți numai bine. Așa, spuneam că atâta timp cât avem părinți în viață, suntem și noi copii. Și felicitări tuturor, pentru că în suflet mereu rămânem copii. Avem un alt apel telefonic. Alo, bună ziua!
7: Bună ziua, doamna Viorelia, era tot eu!
3: Da, vă ascultăm.
7: Doamna Viorelia, aș vrea să dau o dedicație. Eu am nepoțit Emma din Sivirva, Caraoș, Eugen Caraoș. Aș vrea să dau o dedicație muzicală așa de pentru copilași, tineri, așa, mici. Pentru nepoțica mea, Caraoș, Emma. Dacă se poate, așa, ceva frumos, vesel pentru nepoțica mea și alu soțul meu. Caraoș Anatolii. Dacă se poate.
3: Mulțumim frumos, doamna Veronica, știți că regula este doar o melodie, dar va fi melodie acum pentru copii, vom asculta, va fi și pentru nepoata dumneavoastră, bineînțeles.
7: Păi dacă m-au zis cază, e ziua copiilor.
3: Sigur, cu siguranță. Pe data de 1 iunie mereu a fost Ziua Internațională a Copiilor. Nu s-a schimbat niciodată. A rămas pe 5 zi.
7: Pentru nipoțăica mie vreau să o dedicate, așa frumos, ceva vesel, așa, pentru nipoțăica. A, am și eu o nipoțăică de buniei, cum așa numește, este un cânt frumos tot. Am și eu o nipoțăică. Dacă poate.
3: Noi vă mulțumim frumos, regula este pentru toată lumea, nu mai fac, am făcut o excepție pentru dumneavoastră și după care toată lumea mi-a făcut observația. Nu vă supărați, dar câte o melodie se solicită. Vom asculta o melodie despre copilărie și va fi și pentru nepoata dumneavoastră și pentru toți copiii.
7: Mulțumim frumos, vă rog frumos.
3: Cu drag, zi frumoasă, numai bine, la revedere, sănătate.
7: Sănătate, vă pup.
3: Și eu la fel. Așa, ca să fiu înțeleasă pe pentru toți, da? Deci o melodie se solicită în cadrul emisiunii noastre. Regula este pentru toată lumea. Vrem ca toți să ajungă cu un mesaj, cu o melodie. Asta ne dorim și vrem ca fiecare să reușească. Așa, continuăm, dragilor. Iată că am încercat cineva să ajungă în emisie directă. Ia să vedem. Să facem și legătura în această clipă. Așa. Alo, bună ziua!
8: Bună ziua! În sfârșit, domnul Virile, mă ajung la dumneavoastră. Spune-i Petru.
3: Bine ați venit, domn Petru, vă ascultăm.
8: Vreau să ascultăm o piesă de Măi Bădiță Petru Măi, dacă se poate.
3: Da, neapărat, de ce nu?
8: Am încercat să sun, dar linia era ocupată. Dar așa e, ce să facem? Să mai întâmplă.
3: Exact, pentru asta este și telefonul nostru, ca toată lumea să sune în direct.
8: Nu, da, vreau să felicit și eu copiii.
3: Așa.
8: Care sunt născuți în ziua asta, care chiar ziua copiilor. Vreau să felicit și am trei nepoate. Vreau să felicit Mihaela, Laura și Menuța. Vreau să felicit cu ziua copiilor, vreau să doresc sănătate, pace. Sănătate și numai bine la părinți să le crească. Și vreau să vă doresc și nevoastre mult pace, sănătate, bucurie, întotdeauna v-am ascultat și vă ascult în continuare, dar două săptămâni am lipsit, dar acum vă ascult anume și eu din depăsare și vă ascult cu mare drag.
3: Mulțumim frumos, ne bucurăm tare mult.
8: Și vreau să vă doresc o zi frumoasă în continuare, veselă și noi toți suntem copii, dar mai mulți, dar tot.
3: Exact, suntem în suflet toți copii și asta trebuie să ne bucurăm, să ne aducem aminte cu drag de copilăria noastră.
8: Da, numai decât. O zi bună, la zi în continuare.
3: Zi frumoasă, la fel și dumneavoastră, numai bine, la revedere.
8: La revedere.
3: Așa, dar continuăm și vom asculta o altă melodie despre copilărie, bineînțeles. Hai să vedem. Da, noi din păcate nu avem așa mult, dar ok, hai să fie pentru toți nepoții, așa cum a spus domnul Constantin, dacă nu mă greșesc, vine Smaranda Burlacu cu melodia Copilăria mea.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Am revenit, suntem din nou în emisie directă și, dragilor, vreau să vă spun... Este 13:23 de minut, am ascultat toate melodiile dumneavoastră pe care le-ați solicitat, așa. Iată că mai avem un apel telefonic. Alo, bună ziua!
2: Alo, bună ziua, doamnele!
1: Bună, bună, bine ați venit!
2: Sergiu, vă salut!
1: Da, Sergiu, te ascultăm!
2: Aș vrea pentru pet copil să filiți pete copil să încânt din grădina copilării. Pentru băiețel dumneavoastră, pentru tăi copii din lume, de tot pământul. Doresc cu copilărie cât foarte frumos, colorat.
1: Mulțumim din suflet, așa să fie și ție o zi frumoasă și, bineînțeles, ne aducem cu drag aminte de copilărie.
2: Da, da, și noi suntem copii și noi pe lângă tine.
1: Așa este, neapărat.
2: Da, da, doamna Viorele, fa sănătate la tătă. Ascultătorii, salut pentru ascultătorii. Au început cât de var, cât frumos, au început cât de săptămâni, cât de frumos, cât pot.
1: Mulțumim, așa să fie. O vară fantastică, frumoasă și o vacanță minunată pentru toți cei care ne ascultă și pentru toți copiii.
2: Numai bine, numai bine.
1: La revedere, cele bune! Noi continuăm și mergem mai departe, dragilor. Avem și un mesaj. Haideți cu mare drag să dau citire. Bună ziua, mă numesc Natalia, dorim să felicităm toți locuitorii satului Elizaveta, municipiul Băleț, cu hramul satului, sănătate și numai bine la toată lumea. Mulțumim frumos primarului pentru organizarea extraordinară și dorim melodia, bucurați-vă prieteni de Catarsis. Mulțumesc, o zi frumoasă vă doresc. Mulțumim și noi, la fel vă dorim o zi frumoasă și numai bine, bineînțeles. Așa, vom continua cu melodii frumoase, iar acum, așa cum a solicitat, bineînțeles, Sergiu, melodia în grădina copilăriei pentru toată lumea, dragilor, să fie și, cum spuneam, pentru toți, pentru că, până la urmă, atâta timp cât avem părinții în viață, copiii noștri lângă noi, suntem și noi în această lume frumoasă a copilăriei și ne bucurăm alături de ei. În grădina copilăriei!

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Am revenit 13:33 de minute și noi continuăm, suntem tot aici alături de voi în această ediție superbă, Amiaza cu noi. Am ascultat Catarsis, bucurați-vă prieteni, Aura în grădina copilăriei și continuăm cu un alt apel. Bună ziua!
2: Alt apel. Bună ziua, doamnă Viorelia! Bună ziua, Radio Dar! Vă sună Eugenia Rispeni-Pălești. În această zi frumoasă, liniștită, prima zi de vară, ziua copilăriei, vrem să aducem la toți copiii lumii și lui fetița mea, Viorica Tabacari, lui Jimile Ieu Cățișor Tabacari, și la toți copiii, și vicinul meu, el a fost... cu masa de petrecere și am realizat cununia Vasilie Grecu al lui Iura și al lui Galina, la toți felicitări și la toți copiii, la toți sincere felicitări, urât de bine, voie bună și noroc, multă, multă sănătate, Dumnezeu să-i aibă în pază și să le ajutem toate, și pe mata, și pe copilașul matale, și pe toate, pe toți copiii, pe toate familiile. Și am vrea un cântec de Nătălița cu Covei, fetica mea.
1: Așa.
2: Dar eu am acum am dat drumul la radio, pentru că am înțeles că dumneavoastră plecați în vacanță.
1: Nu, noi am spus că emisiunea Darul Nostru deja nu va fi pe timpul de vară, va fi în vacanță, doar din toamnă vom reveni, dar Amiaza cu noi continuăm, așa am spus.
2: A, Dumnezeu vă păzească, să vă ajute. Dar eu un picat în mea cam scârbă, când am auzit, m-am bucurat, mi-a spus de mult.
1: Trebuie să mai facem bani, doamna Eugenia, când avem salariul pe care îl avem, nu ne permite să mergem la mare,
2: cum?
1: Așa că lucrăm.
2: Ce o să fie existență? Ce o să fie existență? Ce să facem?
1: Da.
2: Așa e, nu primim, nu avem cu ce trăie.
1: Exact.
2: Și la toți, sănătate multă. Ani până la 100.
1: Așa să fie. Ce melodie ascultăm astăzi? Am înțeles,
2: din
1: de fetița.
2: COVID, da, fetița
1: exact.
2: Mea.
1: Exact, exact.
2: O zi bună la toată lumea.
1: Și dumneavoastră, o zi frumoasă și cu prima zi de vară, o vară minunată să aveți. Și vă așteptăm de fiecare
2: mulțumim,
1: dată.
2: Mulțumim. Să mă îngiem o leacă vara. Ca da. Să mă încălzească. De grabă vine fregul iar, lemn iar, taie iar pe focul. E, când noi și-am văzut să le mai... E greutate, dar ce facem?
1: Așa este.
2: Ești noi de soarte, încetișor, încetișor.
1: Foarte corect. Noi vă zicem zi minunată și la revedere, toate cele bune.
2: La revedere. Sănătate, sănătate.
1: Mulțumim.
2: Domnul vă păzească. Sunteți cu Dumnezeu.
1: Așa să fie. Noi, dragilor, continuăm și mergem mai departe, 13:36 de minute, puțin timp ne-a rămas, iată, puțin timp ne-a rămas, zic eu, până la final de emisiune, așadar sper să reușiți. Iată, mai avem un apel telefonic, hai să vedem de această dată cine ne salută. Bună ziua!
3: Bună ziua, bună ziua, doamnă Viorelia, vă salut încă o dată, domnul Ciobănașu, la mai mult și la mai mare. Mă alătur și eu la cuvintele care au spus domnul Sergi din Soroca, așa felici, toți copiii. Am și o dedicație pentru doamna din Petrescu Ingheni, doamna Asia, doamna Asia, că uit numele. Nu știu, e neascultă la această oră. Eu am sunat la începutul emisiunii și am dat pentru ea am dat... Miron Grim toate florile. Și că e pe mine m-a felicitat vinerea pe domnul Ciobănașu și ne-a dat un cântec de ciobănie. Și o salut cu drag. Nu știu dacă pe recepție, dacă e sună să spuneți că a costat Ciobănașu, vă dat dedicația înapoi. că eu vinerea m-a sunat, adică vinerea, știu, vinerea trecută. Și vreau să mi-a tare ne-a plăcut că eu a dat dedicație pentru mine, pentru domnul Ciobănașu, și eu i-am dat un cântec, un concânt. Și dacă asta fi posibilitatea să puneți plaiul meu moldovenesc de Înșoara Pisacaru. Și pe domnul Sergiu, și domnul Vasile, și pe domnul Slavic, și pe doamna Asia din Petrești Ungheni, pentru ea dedicația. Și la mai mulți, și la mai mari, toți ascultătorii noștri, da, cu plăcere. Și vă doresc, dacă e sună, să-i transmiteți, ea ca domnul Ciobănașu a dat dedicația înapoi. Pe vinerea, vinerea a fost cu cântat cu Ego, cu Ciobănia. Și vă doresc o zi frumoasă în continuare, la mai mulți și la mai mari, și numai și numai bine, o primăvară, o vară frumoasă în suflet.
1: Mulțumim! La revedere! La revedere!
3: Cu plăcere, cu drag, la revedere!
1: Continuăm, mergem mai departe, 078-700-129, același număr de telefon, hai să vedem cine mai ajunge în emisie directă. Puțin timp ne-am rămas până la publicitate, eu sper că reușiți, pentru că... Așa cum știți, după publicitate mi-au rămas bun, dar nu pe mult timp. Să știți că mâine din nou vă așteptăm tot aici la Radio Dară, făm la amiaza cu noi. Așa. Verificăm. 078-700-129, vă așteptăm. Noi continuăm cu Natalia Cucovei, fetița mea.

0: 16. Reține 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopotlin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar.
2: Publicitate. Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.
4: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
5: Am revenit după publicitate și, dragilor, încet, încet am ajuns și la finalul emisiunii Amiaza cu noi. Hai să vedem dacă avem ultimul apel telefonic, atunci ne bucurăm. Dacă nu, o să-mi iau rămas bun. 078-700-129. Cu un gând bun, cu o felicitare, te aștept cu mare drag și nerăbdare aici pe Dar FM, pe frecvența Dar. Eu sunt Viorela, gazda emisiunii Vocea, care de fiecare dată încearcă să ajungă la inimioara voastră, să ajungă în casa voastră, să ajungă oriunde, oriunde nu v-ați afla, pentru că ne puteți asculta și online pe radiodar.md. Ei bine, dragi ascultători, așa cum am spus, încet, încet am ajuns și la finalul emisiunii de astăzi, Amiaza cu noi. Vrem să vă mulțumim că ați fost alături de Radio Dar în această zi specială de 1 iunie, o zi în care am celebrat copilăria. Am spus bun venit verii și am împărțit împreună gânduri frumoase, dar felicitări și muzică bună. Vă dorim o zi în continuare plină de zâmbete, liniște sufletească și oamenii dragi aproape. Să păstrați mereu în suflet bucuria copilăriei și energia frumoasă a verii care abia începe. Noi vă mulțumim pentru toate mesajele, dedicațiile și pentru că alegeți să fiți împreună cu Radio Dar. Pe curând și nu uitați, muzica ne apropie, iar Radio Dar vă este mereu aproape. O zi frumoasă tuturor! Eu v-am îmbrățișat! Pupici cu sclipici, cu draga voastră, Viorelea, pe curând! Pa, pa!

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Un automobil lovit de un tren marfar pe tronsonul Bălțata Căinari. Un nou accident la o trecere la nivel cu calea ferată s-a produs duminică 31 mai, în jurul orei 18:55, pe tronsonul feroviar Bălțata Căinari, informează întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova CFM. Potrivit companiei, mecanicul unui tren marfar a recurs la frânare de urgență după ce un automobil a încercat să traverseze calea ferată. Cu toate acestea, impactul nu a putut fi evitat. Conform informațiilor preliminare prezentate de CFM, șoferul ar fi traversat linia de calea ferată cu încălcare regulilor de circulație. Reprezentanții întreprinderii reamintesc că infrastructura feroviară este o zonă cu risc sporit, iar trenurile au nevoie de o distanță mare pentru a se opri complet. Din acest motiv, mecanicii nu pot evita întotdeauna accidentele atunci când pe șine apare un obstacol în mod neașteptat. Grecia, investițiile în turism depășesc 5 miliarde de euro pe an. Investițiile în turismul elen au rămas stabile în perioada 2024-2025, potrivit Institutului de Studii al Confederației Elene a Turismului. Activitatea totală de investiții în sector s-a situat anul trecut la 5,03 miliarde de euro, o ușoară scădere de 0,6% comparativ cu nivelul de 5,06 miliarde de euro din 2024. Din acest total, cheltuielile legate de valoarea adăugată pe piața internă care rămâne în economia elenă, excluzând importurile, s-a situat la 2,42 miliarde de euro în 2025, un ușor declin de 0,9% comparativ cu 2,44 miliarde de euro în 2024, conform Insider. Raport tehnic finalizat. Drona căzută la Galați e de proveniență rusească. Președintele Nicu Șordan a anunțat într-o postare pe rețelele sociale că raportul tehnic finalizat de specialiștii români arată faptul că drona prăbușită la Galați este Geran 2, de proveniență rusească. Șeful statului a prezentat și dovezile care au dus la această concluzie fără dubiu. Drona prăbușită joi noapte la Galați este Geran 2, de proveniență rusească. Aceasta este concluzia fără dubiu a raportului tehnic finalizat de specialiștii statului român. Ancheta a stabilit acest lucru pe baza unui ansamblu consistent de probe tehnice. A scris duminică pe Facebook președintele Nicu Șordan, adăugând mai multe fotografii. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

smut și m-am făcut zid în jurul tău, de teamă să nu te pierd. Dar fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine-i iubirea mea cea mare?

0: strinse sub dangătul de clopotlin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin. Unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar. Publicitate.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon. 069-139-016. Reține! 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar. 0693 83693.

0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Un automobil lovit de un tren marfar pe tronsonul Bălțata-Căinari. Un nou accident la o trecere la nivel cu calea ferată s-a produs duminică 31 mai, în jurul orei 18:55, pe tronsonul feroviar Bălțata-Căinari, informează întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova CFM. Potrivit companiei, mecanicul unui tren marfar a recurs la frânarea de urgență după ce un automobil a încercat să traverseze calea ferată. Cu toate acestea, impactul nu a putut fi evitat. Conform informațiilor preliminare prezentate de CFM, șoferul ar fi traversat linia de calea ferată cu încălcare regulilor de circulație. Reprezentanții întreprinderii reamintesc că infrastructura feroviară este o zonă cu risc sporit, iar trenurile au nevoie de o distanță mare pentru a se opri complet. Din acest motiv, mecanicii nu pot evita întotdeauna accidentele atunci când pe șine apare un obstacol în mod neașteptat. Grecia, investițiile în turism depășesc 5 miliarde de euro pe an. Investițiile în turismul elen au rămas stabile în perioada 2024-2025, potrivit Institutului de Studii al Confederației Elene a Turismului. Activitatea totală de investiții în sector s-a situat anul trecut la 5,03 miliarde de euro, o ușoară scădere de 0,6% comparativ cu nivelul de 5,06 miliarde de euro din 2024. Din acest total, cheltuielile legate de valoarea adăugată pe piața internă care rămâne în economia elenă, excluzând importurile, s-a situat la 2,42 miliarde de euro în 2025, un ușor declin de 0,9% comparativ cu 2,44 miliarde de euro în 2024, conform INSETE. Raport tehnic finalizat. Drona căzută la Galați e de proveniență rusească. Președintele Nicu Șordan a anunțat într-o postare pe rețelele sociale că raportul tehnic finalizat de specialiștii români arată faptul că drona prăbușită la Galați este Geran 2, de proveniență rusească. Șeful statului a prezentat și dovezile care au dus la această concluzie fără dubiu. Drona prăbușită joi noapte la Galați este Geran 2, de proveniență rusească. Aceasta este concluzia fără dubiu a raportului tehnic finalizat de specialiștii statului român. Ancheta a stabilit acest lucru pe baza unui ansamblu consistent de probe tehnice. A scris duminică pe Facebook președintele Nicu Șordan, adăugând mai multe fotografii. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

0: chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar. Publicitate.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate.
2: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Stăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Un automobil lovit de un tren marfar pe tronsonul Bălțata-Câinari. Un nou accident la o trecere la nivel cu calea ferată s-a produs duminică 31 mai, în jurul orei 18:55, pe tronsonul feroviar Bălțata-Câinari, informează întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova CFM. Potrivit companiei, mecanicul unui tren marfar a recurs la frânare de urgență după ce un automobil a încercat să traverseze calea ferată. Cu toate acestea, impactul nu a putut fi evitat. Conform informațiilor preliminare prezentate de CFM, șoferul ar fi traversat linia de cale ferată cu încălcare regulilor de circulație. Reprezentanții întreprinderii reamintesc că infrastructura feroviară este o zonă cu risc sporit, iar trenurile au nevoie de o distanță mare pentru a se opri complet. Din acest motiv, mecanicii nu pot evita întotdeauna accidentele atunci când pe șine apare un obstacol în mod neașteptat. Grecia, investițiile în turism depășesc 5 miliarde de euro pe an. Investițiile în turismul elen au rămas stabile în perioada 2024-2025, potrivit Institutului de Studii al Confederației Elene a Turismului. Activitatea totală de investiții în sector s-a situat anul trecut la 5,03 miliarde de euro, o ușoară scădere de 0,6% comparativ cu nivelul de 5,06 miliarde de euro din 2024. Din acest total, cheltuielile legate de valoarea adăugată pe piața internă care rămâne în economia elenă, excluzând importurile, s-a situat la 2,42 miliarde de euro în 2025, un ușor declin de 0,9% comparativ cu 2,44 miliarde de euro în 2024, conform Insider. Raport tehnic finalizat. Drona căzută la Galați e de proveniență rusească. Președintele Nicu Șordan a anunțat într-o postare pe rețelele sociale că raportul tehnic finalizat de specialiștii români arată faptul că drona prăbușită la Galați este Geran 2, de proveniență rusească. Șeful statului a prezentat și dovezile care au dus la această concluzie fără dubiu. Drona prăbușită joi noapte la Galați este Geran 2, de proveniență rusească. Aceasta este concluzia fără dubiu a raportului tehnic finalizat de specialiștii statului român. Ancheta a stabilit acest lucru pe baza unui ansamblu consistent de probe tehnice. A scris duminică pe Facebook președintele Nicu Șordan, adăugând mai multe fotografii. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doar.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

viața mea. Abia atunci când te-ai născut am aflat ce înseamnă iubire. Și copleșit de lumina ta am rămas mut și m-am făcut zid în jurul tău, de teamă să nu te pierd. Dar fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

0: legat de dorul casei mari. Revin la vatra părintescă cu rădăcini și oameni tari, cu codri și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova, aici, acasă, la Lagmar.
1: Publicitate. Gustul autentic al calității.

0: pentru cel mai fine catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395 sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
2: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

Sunt chiar aici, stau în fața ta cu inima în mână și aștept să-ți ofer ca garanție în cazul în care n-o să mă crezi, vreau doar să știi că pentru tine aș face orice.

0: Stăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Un automobil lovit de un tren marfar pe tronsonul Bălțata-Căinari. Un nou accident la o trecere la nivel cu calea ferată s-a produs duminică 31 mai, în jurul orei 18:55, pe tronsonul feroviar Bălțata-Căinari, informează întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova CFM. Potrivit companiei, mecanicul unui tren marfar a recurs la frânare de urgență după ce un automobil a încercat să traverseze calea ferată. Cu toate acestea, impactul nu a putut fi evitat. Conform informațiilor preliminare prezentate de CFM, șoferul ar fi traversat linia de calea ferată cu încălcare regulilor de circulație. Reprezentanții întreprinderii reamintesc că infrastructura feroviară este o zonă cu risc sporit, iar trenurile au nevoie de o distanță mare pentru a se opri complet. Din acest motiv, mecanicii nu pot evita întotdeauna accidentele atunci când pe șine apare un obstacol în mod neașteptat. Grecia, investițiile în turism depășesc 5 miliarde de euro pe an. Investițiile în turismul elen au rămas stabile în perioada 2024-2025, potrivit Institutului de Studii al Confederației Elene a Turismului. Activitatea totală de investiții în sector s-a situat anul trecut la 5,03 miliarde de euro, o ușoară scădere de 0,6% comparativ cu nivelul de 5,06 miliarde de euro din 2024. Din acest total, cheltuielile legate de valoarea adăugată pe piața internă care rămâne în economia elenă, excluzând importurile, s-a situat la 2,42 miliarde de euro în 2025, un ușor declin de 0,9% comparativ cu 2,44 miliarde de euro în 2024, conform Insete. Raport tehnic finalizat. Drona căzută la Galați e de proveniență rusească. Președintele Nicu Șordan a anunțat într-o postare pe rețelele sociale că raportul tehnic finalizat de specialiștii români arată faptul că drona prăbușită la Galați este Geran 2, de proveniență rusească. Șeful statului a prezentat și dovezile care au dus la această concluzie fără dubiu. Drona prăbușită joi noapte la Galați este Geran 2, de proveniență rusească. Aceasta este concluzia fără dubiu a raportului tehnic finalizat de specialiștii statului român. Ancheta a stabilit acest lucru pe baza unui ansamblu consistent de probe tehnice. A scris duminică pe Facebook președintele Nicu Șordan, adăugând mai multe fotografii. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

0: aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar. Publicitate.
1: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe. Locul unde se mănâncă bine.
0: Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Mâncăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Un automobil lovit de un tren marfar pe tronsonul Bălțata Căinari. Un nou accident la o trecere la nivel cu calea ferată s-a produs duminică 31 mai, în jurul orei 18:55, pe tronsonul feroviar Bălțata Căinari, informează întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova CFM. Potrivit companiei, mecanicul unui tren marfar a recurs la frânare de urgență după ce un automobil a încercat să traverseze calea ferată. Cu toate acestea, impactul nu a putut fi evitat. Conform informațiilor preliminare prezentate de CFM, șoferul ar fi traversat linia de calea ferată cu încălcare regulilor de circulație. Reprezentanții întreprinderii reamintesc că infrastructura feroviară este o zonă cu risc sporit, iar trenurile au nevoie de o distanță mare pentru a se opri complet. Din acest motiv, mecanicii nu pot evita întotdeauna accidentele atunci când pe șine apare un obstacol în mod neașteptat. Grecia. Investițiile în turism depășesc 5 miliarde de euro pe an. Investițiile în turismul elen au rămas stabile în perioada 2024-2025, potrivit Institutului de Studii al Confederației Elene a Turismului. Activitatea totală de investiții în sector s-a situat anul trecut la 5,03 miliarde de euro, o ușoară scădere de 0,6% comparativ cu nivelul de 5,06 miliarde de euro din 2024. Din acest total, cheltuielile legate de valoarea adăugată pe piața internă care rămâne în economia elenă, excluzând importurile, s-a situat la 2,42 miliarde de euro în 2025, un ușor declin de 0,9% comparativ cu 2,44 miliarde de euro în 2024, conform Insete. Raport tehnic finalizat. Drona căzută la Galați e de proveniență rusească. Președintele Nicu Șordan a anunțat într-o postare pe rețelele sociale că raportul tehnic finalizat de specialiștii români arată faptul că drona prăbușită la Galați este Geran 2, de proveniență rusească. Șeful statului a prezentat și dovezile care au dus la această concluzie fără dubiu. Drona prăbușită joi noapte la Galați este Geran 2, de proveniență rusească. Aceasta este concluzia fără dubiu a raportului tehnic finalizat de specialiștii statului român. Ancheta a stabilit acest lucru pe baza unui ansamblu consistent de probe tehnice. A scris duminică pe Facebook președintele Nicu Șordan, adăugând mai multe fotografii. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fine catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar. Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
0: Publicitate la Radio Dar 069.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Un automobil lovit de un tren marfar pe tronsonul Bălțata Căinari. Un nou accident la o trecere la nivel cu calea ferată s-a produs duminică 31 mai, în jurul orei 18:55, pe tronsonul feroviar Bălțata Căinari, informează întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova CFM. Potrivit companiei, mecanicul unui tren marfar a recurs la frânare de urgență după ce un automobil a încercat să traverseze calea ferată. Cu toate acestea, impactul nu a putut fi evitat. Conform informațiilor preliminare prezentate de CFM, șoferul ar fi traversat linia de cale ferată cu încălcare regulilor de circulație. Reprezentanții întreprinderii reamintesc că infrastructura feroviară este o zonă cu risc sporit, iar trenurile au nevoie de o distanță mare pentru a se opri complet. Din acest motiv, mecanicii nu pot evita întotdeauna accidentele atunci când pe șine apare un obstacol în mod neașteptat. Grecia, investițiile în turism depășesc 5 miliarde de euro pe an. Investițiile în turismul elen au rămas stabile în perioada 2024-2025, potrivit Institutului de Studii al Confederației Elene a Turismului. Activitatea totală de investiții în sector s-a situat anul trecut la 5,03 miliarde de euro, o ușoară scădere de 0,6% comparativ cu nivelul de 5,06 miliarde de euro din 2024. Din acest total, cheltuielile legate de valoarea adăugată pe piața internă care rămâne în economia elenă excluzând importurile s-a situat la 2,42 miliarde de euro în 2025, un ușor declin de 0,9% comparativ cu 2,44 miliarde de euro în 2024, conform Insete. Raport tehnic finalizat. Drona căzută la Galați e de proveniență rusească. Președintele Nicu Șordan a anunțat într-o postare pe rețelele sociale că raportul tehnic finalizat de specialiștii români arată faptul că drona prăbușită la Galați este Geran 2, de proveniență rusească. Șeful statului a prezentat și dovezile care au dus la această concluzie fără dubiu. Drona prăbușită joi noapte la Galați este Geran 2, de proveniență rusească. Aceasta este concluzia fără dubiu a raportului tehnic finalizat de specialiștii statului român. Ancheta a stabilit acest lucru pe baza unui ansamblu consistent de probe tehnice, a scris duminică pe Facebook președintele Nicu Șordan, adăugând mai multe fotografii. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă. Alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Un automobil lovit de un tren Marfar pe tronsonul Bălțata-Căinari. Un nou accident la o trecere la nivel cu calea ferată s-a produs duminică 31 mai, în jurul orei 18:55, pe tronsonul feroviar Bălțata-Căinari, informează întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova CFM. Potrivit companiei, mecanicul unui tren Marfar a recurs la frânare de urgență după ce un automobil a încercat să traverseze calea ferată. Cu toate acestea, impactul nu a putut fi evitat. Conform informațiilor preliminare prezentate de CFM, șoferul ar fi traversat linia de calea ferată cu încălcare regulilor de circulație. Reprezentanții întreprinderii reamintesc că infrastructura feroviară este o zonă cu risc sporit, iar trenurile au nevoie de o distanță mare pentru a se opri complet. Din acest motiv, mecanicii nu pot evita întotdeauna accidentele atunci când pe șine apare un obstacol în mod neașteptat. Grecia, investițiile în turism depășesc 5 miliarde de euro pe an. Investițiile în turismul elen au rămas stabile în perioada 2024-2025, potrivit Institutului de Studii al Confederației Elene a Turismului. Activitatea totală de investiții în sector s-a situat anul trecut la 5,03 miliarde de euro, o ușoară scădere de 0,6% comparativ cu nivelul de 5,06 miliarde de euro din 2024. Din acest total, cheltuielile legate de valoarea adăugată pe piața internă care rămâne în economia elenă excluzând importurile s-a situat la 2,42 miliarde de euro în 2025, un ușor declin de 0,9% comparativ cu 2,44 miliarde de euro în 2024, conform Insete. Raport tehnic finalizat. Drona căzută la Galați e de proveniență rusească. Președintele Nicu Șordan a anunțat într-o postare pe rețelele sociale că raportul tehnic finalizat de specialiștii români arată faptul că drona prăbușită la Galați este Geran 2, de proveniență rusească. Șeful statului a prezentat și dovezile care au dus la această concluzie fără dubiu. Drona prăbușită joi noapte la Galați este Geran 2, de proveniență rusească. Aceasta este concluzia fără dubiu a raportului tehnic finalizat de specialiștii statului român. Ancheta a stabilit acest lucru pe baza unui ansamblu consistent de probe tehnice. A scris duminică pe Facebook președintele Nicu Șordan, adăugând mai multe fotografii. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Seara tăi pe veselie, seara tăi pe bucurie, seara tăi cu DJ Nașu.

0: și frumoasă și ar festa. Stai la coadă ca nu mai la pelesta.
1: Seara nu mai sta pe loc. Hai cu DJ Nașu la joc.

Sunt și frumoasă și ar festa. Stai la coadă ca nu mai la pelle sta. Da.

0: seara tăi pe veselie, seara tăi pe bucurie, seara tăi cu DJ Nașu.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: vecine.
1: Ca vecine, ca vecine, nu nici nașul, nu
2: ne fie de bine.
1: Nu nici soare, nu nici frate, nu nici neamul de departe.
3: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Zbura, nu vreau să cunoști lumea. De-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita ești pe ce. Și îți

0: Înregistrează un mesaj după semnalul sonor.
1: Tu...

cometen cer. Traiectoriile se încână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

0: care poți să mă...
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
2: Atenție! A aterizat avionul Veneția Chișinău.

0: cureze.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: teamă că batem câmpii.
1: Dar tot timpul mi-e teamă că batem câmpii, mi-e teamă că nu interesează pe nimeni ce spunem, că nu suntem

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Taxi, domnule.
2: Domnule, știți că tare n-aveți voie să parcați mașină.
1: Da, da, știu.
2: Vă rog să o mutați.
1: Da, da, o mut imediat.
2: Hai.
1: Of, n-ai unde parca în orașul ăsta. Yeah.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Nu mai ești.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.